0: wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gareba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kamala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda ASENT DRTB Consortium ta dauki nauyi

kamar yadda aka tsara yau insha Allah za mu gabatar da karatu akan umdatul mufid wa uddatul mujid fi ma'rifati tajwid, amma a takaice ana kiranta manzumatus sakhawi. Insha Allah za mu fara karatu a cikin manzumatus sakhawiyya fi tajwid. Wane ne Imam Sakhawi? Ana mishi laƙani da Alamuddin As-Sakhawi wa Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdissamad bin Abdul Ahad bin Abdul Ghalib Al-Hamdani As-Sakhawi. An haife shi a garin, kamar yadda kuka ji an ce mai Sakhawi, an haife shi a garin Sakha wanda yake a ƙasar Misra a shekara ta 558 bayan hijira. Alamuddin Sakhawi ya samu tagomashin yin karatu wurin Al-Qasim ibn Fayruh wato imamu Al-Shatibi. A lokacin da imamu Shatibi yake yawon yaɗa ilimi na addinin Musulunci, imamu Shatibi ɗan Andalus ne, amma ya zo ƙasar Misra, ya zo Al-Qahira, babban birnin su Imam Sakhawi. To wannan ya ba Imam Sakhawi dama ya liƙe ma Imam Shatibi har ya samu ƙira'o'in nan guda 7. Sannan kuma ya haddace Shatibiyya ta hannun Imam Shatibi, wanda daga baya ya yi mata sharhi da kanshi. Ya yi karatu a wurin malamai da dama, kamar yadda shi ma ya yaɗa ilimi da dama. Ilimin da ya ɗauka wurin Imam Shatibi akwai ilimin ƙira'at, akwai ilmin nahw, akwai kuma ilmin lugha al-arabiyya. Shi ma a ƙarshe wurin ƙoƙarin neman ilimi da yaɗa shi, ya yi hijira zuwa Damascus Sham, Daru bin Amirin. A nan ya samu karɓuwa sosai har mutane suna yin dandazo wurin ɗaukar karatu a wurin shi, saboda yawan da ɗalibai ke yi wurin zuwa ɗaukar karatu a wurin shi, har ya kasance mutum yana iya kwanaki ba a samu isowa inda yake ba. Ma'ana sai ya jira wane ya yi, wane ya yi, wane ya yi, to sai ka ga yau ba zai samu ba, gobe ba zai samu ba, ila sai jibi ko gata, saboda yawan da mutane suke yi wurin neman karatu a wurin shi. Ya samu darajar zama a Qubbatun Nasr da Umawiyya, wadda duk wanda ya zauna a wurin domin ya karanta, to ba ƙaramin malami ba ne ba a duniya. To Imam Sakhawi ya samu nasarar karantarwa a wannan wuri. Sannan kuma akwai wani abu wanda yake ɓanta da shi. Abinda yake ɓanta da shi shi ne an sahar da daga ɗalibi fiye da ɗaya, kuma a lokaci ɗaya, kuma wurare mabambanta. Za ka iya ganin mutum biyu zuwa uku sun kewaye shi, kowane yana karanto wurin da yake, kuma idan ka yi kuskure zai maka gyara. Wasu suna ganin yin haka

duk baban da yawa Allah aiki dan Allah to ba zai fada ba amma Allah zai sanar kamar yanda wani annabi daga annabawan Allah da ya taba yin ruya ya ga abubuwa manya-manya amma daga abubuwan da ya gani wata jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya yi masa ya ce da shi dukkanin abin da ka samu kana cikin tafiya ya ce ka binne shi to yana cikin tafiya sai ya ga tsuru ya fito sai ya rami ya binne wannan tsiran kafin ya bar gurin sai tsiran ya sake fitowa ya sake haka ya sake binnewa kafin ya bar gurin wannan tsiran ya sake fitowa sai ce kai Ubangiji fa ba cewa yace da ni sai na ga ya daina fitowa ba cewa yace kawai in binne kuma na binne ya tafi tsiran haka bayan ya koma a cikin tafsirin abubuwa guda biyar da Allah ya masa da ya zo kan wannan sai ce ya Ubangiji wani tsuro ne aka umarce ni da in binne shi na binne ban ba gurin ba ya fito na sake rufewa ban bar gurin ba ya fito na sake rufewa ban bar gurin ba ya fito Allah ya ce shi ne aikin da bawa zai yi wa Allah dan Allah ma'ana idan bawa ya yi wa Allah aiki dan Allah to kada ya fito ya faɗa Allah zai gaya wa halitta wani mai hikima daga cikin shu'ara'u yana cewa wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa 'ala an-nasi tu'lami dukkanin abin da mutum yake da shi na dabi'a da halaye ko ya so ya boye to sai duniya ta sani dan haka yana daga cikin bayin Allah da Allah ta'ala ya nuna mana ya fito da shi a tsakaninmu daga cikin mabiya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana a wannan watan Sheikh Sidi Aljiyali qaddasallahu ruhahu irin waɗannan bayan Allah dole ne wanda ya san su ya damfaru da su ya gode wa Allah Allah ya sa shi cikin masu ganin girman bayan Allah da Allah yake ganin girman su yan wasu waliyai idan mutum yana cewa bai gane waliyai ba Allah bai yi magana kuru-kuru a cikin waliyai ba watakila sai a ce dan baka bi bayan Allah bane idan ka yi maganar ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun wanda bai san waliyai ba sai ai Allah ya faɗe shi ya ce kawai mai imani da tsoron Allah kawai wanda ya san wannan waliyi ne amma watakila idan ka karanta niqaya ta Shehu Suyuɗi ka karanta minanul mannanin da Shehu Abdullahi yayi kafin mutun ya sami allazina amanu wa kanu yattaquna to wallahi aiki ne jawo idan ka karanta Jami'ul Ikhwani na Shehu Mujaddadi kafin ka kai allazina amanu wa kanu yattaquna wallahi aiki ne jawo to wannan shi yasa idan mai inkarin wancan ya dauki a wato ayar tana da umumi na allazina amanu wa kanu yattaqun sai a ce da shi to koma kai hakuri ka koma cikin at-tafsirul ishari irin tafsirin da su Ibnu Ajibata suke yi watakila irin su Malam Bashir Hanafi da ke su sun saba da irin waɗannan abubuwan wato sai su ga kamar an takalo musu wani abin da sun dade da sanin sa sun dade da jin sa waɗannan bayin Allah a cikin tafsirul ishari Allah ta'ala sai ya gaya mana su waye su amma ba zai gaya maka sunan su ba sai dai ya gaya maka kamannin su

sa a gano sunansu da kamanninsu. To karfa in yi wa mutane nisa. Ta ya za a gane kamannin da Allah madaukakin sarki ya basu? Abu na farko, ka ɗauka waɗansu ayoyi ne Allah madaukakin sarki ya ajiye. Waɗannan ayoyin abin da aka fi ganowa aya shi ne abin da ɗan adam ya gani kuma ya ɗimauce. To yana daga abin da ɗan adam ya gani ya ɗimauce rana da dare. Wato rana da dare, wanda alamun rana da dare wato ma'ana shi ne wato ainihin yini da kuma dare. Ka zo ido na gani ido kenan, ka zo da daddare ka zo bayan duhu ya lullube kenan. To Allah ta'ala sai mai da rana wata aya ce, dare ma wata aya ce, amma a ina? Waja'anna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan. Inda zaka gane da wasu bayin Allah da ake so a kusance su ake sace litabtagu fadlan min rabbikum, ma'ana da rana da dare waɗansu ayoyi ne guda biyu Allah ya ajiye muku su, amma dan ku kusance su ku samu wani arziki na fadala da gare shi. Kila sai ka ce algaba ta malam karatun bai fito har ba har yanzu. To inda rubutu yake da wasali sai ka kuma sai a tafsirul ishari, sai a ce maka ita rana din nan ita ce take kwaikwayon annabawa, shi kuma dare shi yake kwaikwayon waliyai, ma'ana da annabawa da waliyai. Waɗansu ayoyi ne guda biyu Allah ya ajiye muku su litabtagu fadla min rabbikum, don ku nemi wani arzikin da Allah yake yi wa bayi. Inda za ka ƙara so karatun sai ka zo ka mahauna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan. To wannan kuma wata sura ce ta kudura da Allah madaukakin sarki yake wato ba da aran wannan kudurar ga annabawa, sai a gansa a fili sai su ta haddida ita mu'jiza, sai ya arawa bayin Allah waliyai da ita wannan mu'jizar, sai ta koma karama sai ta zama dare, ba za a yi ta haddida ita ba. To rashin yin ta haddi da karama da damar yin ta haddi da mu'jiza ashe kenan fama hauna ayatan layli, amma waja'anna ayatan nahari musiratan ita mu'jiza, annabawa sai su yi ta haddi da ita. Annabi ya ce ni annabi ne, in baka dau me zan yi maka? Amma wali ba zai ce maka ni wali bane, in kana so baka yadda ba me kake so maka na karama? Ai fa mahauna ayatan layli ba ta ai wannan ba. To dan haka yan uwa, wannan watan ya kunso alkhairai masu yawan gaske. Na farko dai bamu daina jin na san watan haifar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ga wani kanshin ya sake tasowa a wannan watan, wanda ƴan uwa za a hadana guda dan a nuna wa Allah godiya akan kusantar bayin Allah da aka yi, sannan aka samu kusanci da Allah madaukakin sarki. To ina ce dukkanin ƴan uwa murna da bayyanar wannan wata, ine wa dukkanin ƴan uwa murna da farin ciki da bayyanar alkhairin da ya bayyana a wannan wata. Muna fata Allah ta'ala ya kara mana kusanci da irin waɗannan bayi na Allah, waɗanda duk wanda ya bi su ya tsira, wanda duk ya bi su ya tsira, musamman a matsayinsa na mutum da yake daga cikin ummatul da'awati da cikin ummatul ijaba, ya shiga cikin al'ummar da annabi ya kira, kuma ya shiga cikin al'ummar da Allah ya kaddara masa ya amsa. Domin ga wata dabba can bata shiga cikin ummatul da'awa ko ummatul ijaba ba, amma ta bi waliyai, kuma duk abin da Allah ya baima waliyai na ban mamaki ya same ta, shine kissar ashabul kahfi.

mana waka jibia gumumana waka jibia zunubana waka jibia diunana